0: Amen.
1: Amen.
0: Nukunu dawa. Hamesi kude.
1: Mede ku.
0: Kavari
1: bekbo. Si bibo.
0: Egale.
1: Eporo.
0: Nukunu dawa.
1: Sia zoawe.
0: Enya bosam.
1: Enya legba.
0: Enya bosam.
1: Enya legba.
0: Heyo dona dono wo.
1: Espazuna di sonole.
0: Echi ajam.
1: Hallelujah. Amen.
0: Echi chanta ple chonu.
1: Echi kiri kiri pomi oleni.
0: Eyi ole replivi tonde ekpo chomela.
1: Hey, we abresi biato le demi okpo omele o.
0: Yesu de ole chome.
1: Yesu kwe simbi omu koto me.
0: Eyi ole Daniel de chanta ome tomela.
1: Daniel kiri kiri si domele o.
0: Ma u de Daniel.
1: Mo we Daniel.
0: Ye ome ekaka futo ba vako.
1: Ebe seme to esa wakbale.
0: Ezaya mele kose me.
1: Kame no nidi mele.
0: Bokbo yole po me me na.
1: Bikbo de kano kenu to eme.
0: Yo nye takwi takwi ome konu o.
1: Ye takwi takwi si ya subi fosi le.
0: Yo blanu plio.
1: Ye nu ale kawe.
0: Eva de sovoa.
1: Awa dasubo dasi cho.
0: O tale wa fakbili wa.
1: Yo ubo kebo mo.
0: Enya ya kamesia me.
1: Pelo karu mebi.
0: Ye. E veni le jato.
1: De, demi jako do.
0: Mi to nak beda le tu ya di le fida o beto numba bla ke mi ato gwi o bla.
1: Mi no kwe la kose bo solo jito.
0: Beto to na de foye o ta. E la de tanya me.
1: Bon, to si o tamia. De kodo kwe do si tamia. E wala do kok tamu. Koto me.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ne akbala.
1: Wevile o.
0: Ne jivila.
1: E jivio.
0: E jina kaye.
1: E no ji wevi de sukawe.
0: Ne dewe la jivya. E ba jina dewe.
1: Wevi de karonweja jivyo. E ye don kongje karonji.
0: Ta. E lade o yona be chilapia.
1: Boli. Ha.
0: Ne e ji. Chilapia la ba di chilapia. E la gado nye.
1: Kani na koni bo ne jivyo. E ye don je karonji.
0: E ye bosro ke miyona la.
1: Bosro de mi jona so.
0: Maten va ji dewe o.
1: Es well ji aboli dea.
0: Awo mi brana be amen.
1: Mida mi.
0: Kafra.
1: Musabolo.
0: Nye maten fia nu kude foye nche vwa me nyanu yo nye gbogbo me be nyao le kuki de foye nti.
1: Musi kwan kpanta wedo su kwa dea. Me tu nuno bi bame pakwe kpanta wedo sa kpakwe.
0: Ye, ne ole brana fifi be. E nyao me kahewa no plamdua. Akpodo kyo nyambe gbogbo ole zao la kpade.
1: No, I don't put a kudu me on a kudu atroje. Big Baba no zizanda. Pada kudu we do to him ene.
0: E de o menye wong to ye.
1: De le ke we de beto ha.
0: E sro nya me nyere.
1: A su ta si te me ta pere.
0: Wa enu ke tok bi o black me bokbo o la.
1: Alenu.
0: Bokbo ma o le pache de lufa oji.
1: Alenu. De te kutu nukha bi bole ha bi bambu kutu no. A chek paro be santo eji.
0: Mi se.
1: Mi doto.

0: agbanu chadim.
1: Anano sadie.
0: Ai dogo satan an ton
1: ton. Anano pe le bade su papa.
0: La be ke obe le jinu.
1: Anano be gadu ndagwe bale.
0: Ola ikene nu oji.
1: Anano pe le nu bo.
0: Oi pe na fo pa do kaka no ko ba ma ola
1: ma wa je we be o.
0: Afo pe a jo lulu wu
1: lo. Ola ko mi tanto me.
0: Ola be o va ya. Enyo na nya.
1: Elo nyunu mi me.
0: Wa mi nyo de.
1: E kanyo a. Doko dara jide.
0: Na nani?
1: Na jijayi.
0: Yon le senya.
1: Beru kwa sewe yo.
0: Job.
1: Job.
0: Be dasse didi.
1: Tikung didi.
0: Kesura le dito.
1: Yesi ton tese ya ule.
0: Kesu ma ucha.
1: Kwa tima ma de su.
0: Ba tek be de jia.
1: Ete de jito.
0: Yo dosu. Doko yo sebe ke o nani. Nya me nani de. Mi kani nye na ma ufiti ya.
1: Kame wane do. Ne jite bawe kajite yo. Men ko enkenu ma ono galo meji.
0: Ame de o waba tabi o ton akri o.
1: Nene a tabi o ton. Doko kaye. Zewa,
0: be ma dog be dare.
1: Bodo yiri kolo tato mo.
0: Me tok be dodo
1: da. Je de ko jile.
0: Ye ko me po.
1: Bon mo.
0: E vu ko.
1: Bon, ka jo kwile.
0: Won nani.
1: Ye ti.
0: Ye ma wule biji.
1: Bon no ko me siwe.
0: Be ye biji da me ya.
1: Ro me si ko do me lo.
0: Be ma ganu agbe.
1: Bodo ku sonu be de o.
0: Be ele ga ku.
1: Bodo ja ku.
0: So le 15 ya.
1: Si 15 lo meji o.
0: Daka wa po 17.
1: Ele ko 17 le.
0: Au ba na ga me.
1: Bon, na ga no tanto le.
0: Be pendant 2 heures de temps.

0: Job chapitre 31 verset 1er jusqu'à 9 miangle bleu ne bleu ne wa se no gome amobe amebueba
1: da
0: no divini
1: na wene jeka
0: ke mau yo do job
1: ba so soble
0: ko
1: yo tato
0: baba fe me
1: pa kwe bele
0: yo no anote ko yo
1: su no te ko
0: yo no ameba dia me ko yo
1: ta me devo
0: yo no ame jo le ba
1: we ko se pa to an
0: ebe ne yi mau ba
1: e mau ko
0: wa mau be job ba da no ase
1: job ja no be
0: oh
1: hey hey
0: foye wa
1: we toto e
0: satan abe wo
1: se ba le mele ko blone
0: fifi mau da ko mi re je
1: se mi daka.
0: Oh, mi ko amenabla.
1: Mi chenu mi.
0: Okay, mi yeji blewu.
1: Mi kanu mi dede.
0: Job chapitre 31, verset
2: 1er. Kundo po ki kamenu konton wa itene godo.
0: Anak pekme menanya kaba kaba.
2: Unu aleranu kunchedo. Unkuna kpo dio vi de bo na le na doho heo.
0: Dakke me bele kokoli di ole.
1: Yo suko tano kwene do emo.
2: Umblo mo. Etewe na do nukundo sekwe, do ma unu bi upeto, edo ji agadon ji. Ika me ato, nukbo, meditalewe ada, meditaleo, adawe nukboye, nunya wa watoleo, nuwe nukhaye, ika me negon loo, ma wo eye tun nwe wawe undele bi
0: enyanu sianula
2: afo ede undele bi owe enoha
0: eye nyafo ke omede menye nuvo labe holo le globe wo nuvo ta ye ma wo hetone
2: no do adigwa we ha ayido nu konu mewe no mianu kunu mia ma ki kame izen godo ma o ni so mi do gandagbe jibota
0: ne da ile sikeli ji
1: se mi do gandagbe ji
0: apo ye be pe
1: ko mo ki pe mi le toro ji de
0: ye ba ipo nyo
1: mi le wa mo de go de a
0: ne da ile apo ile sikeli ji ni
2: tene o eno mo do ko me vo we nde ta we eyin uze si ali eyin unze si ali dagbe oji hun eyin ayi chedo nwe mo wenu ku chedele bi hun eyin do undo alodo nu blibli debu me hun me devo ni du nwe ndo le si le abi eni ro nwe ndo le bi tene eni monyo nu mesi debo ejomi bo uyi tonu di bo uyi towu ni do wetonu ko hun asije ni jeme devo kanu
1: amen
0: ebe ne yi be to
1: na mi le to
0: bayi wonu ma gbo la
1: we blo nu ne ko gbero ko le o
0: mu tubu ne bayi do
1: so sun debo ni we do ko ka simito
0: si
1: me tana jide
0: nyonu magba
1: poto na wende ekpolo gbeji bo ada somo
0: mi pasi pe na yesu
1: ko penu jesu nu mi
0: mere ku
1: sabo
0: ye mele konamia
1: bon mo me gajuru mi jia
0: ye me konamia
1: no sawe nu mi
0: a mi o se gome one pasi
1: mere si ti me ton alo ton ni ya gabona mo
0: Da no brano be.
1: Don't read up. So what da yon devo.
0: Verse ke no pedi.
1: We for the territory.
0: Me ka me bude wa.
1: E wa da me devo dea. Agba alagba nuanya. Agba na kuro teka wa ya.
0: Eh?
1: Eh?

0: Novitro to de kale yomila, novitro to wezo.
1: Doctor Zulive.
0: Agoe.
1: Avose gamu noele.
0: Ah, Noel, avose gamu. So.
1: Doctor.
0: Zogbo.
2: Iko wa mi dola francis zero.
1: Avose gamu. Mi ndo mi tomi afono ya.
0: Ma kaka yo, yo, kosira bokolo.

0: gafo a o ku fefe se temi le ya biogbe be so joda mi agba se biya nko su glory mi
1: do doctor soleme
0: mi le bio ku david mi le bio ko sira ne banu boko.

todo mi tole na mi fondo home che hun tra la de nyue do mo mi ku suge de gle na do to todo mi to hodo te to paton 104.3 fm ji ku ton de daliwe mi wule gbe mi ton son mi to ko eyin gbogba nlo me David ahohe we panu kan gbolo yon wa ton daliwe mi na se wi wa egbon vanlosin nu kon file An Maria Raba mi yoro mi na ho no na sio kabi aja Mariam na so iho me hunhun do sio na mi na. Ei mi ne kwambo mondo mi na do novi novi kan wede nte mi jale mi yoro mi do yeli yeli to cheji. On vi no chin le sin vi yon sikpe vi we nye a glas sa da vi baton vi zuntan. Bali na ga ito vi jiji a ganyo a gasi na konu. A gate sokble a gasi gbe nou ko tekbe. Gla gla gla vi glo glo glo vi tokbo honsu vi a hasa vi. A kere ki ishe ekbe sin vi vi. Nye tan ya lo gadu to sin vi yon sikpe vi bembe un lo. Nye wakpo home un po. Nando no kondo kpo me kpo mi uhontan todo mi tole kpo. Kla dona wi wa mi ton dadakbe mi yon wana somon. Agbaza cheche we shigba. Bo lile chewe nyi. Domo na kan ho vivere biyo mi. To afonu dinvye. Nado me ma wanu pon gbede. We mono wanu de manyon. Enu wato jan anyi. Ana wanu bonu lo mana sokbe gbedo kbo janwe. Ho kambi o de nka nyu endo na kambi o do korokpo mi ton le na mini do vo mi de le jrado bo go mi de le to bo le tanka glo me mi de le ton pon bo pon de mi so gan bayido na nu kon yiyi mi de le ton utu o ho enjuran kambi o mi lo mi ton to ayi zan de na de ton ete wenyi nu ewa kavi ete wenyi nu emi wa to gbe mi ton me pon bonu lo e ma so gbede pepe to nukun mi osu ton me sigba mi ka wa nlogodo wo po amoro je ma so namba yi mo gbere gbere gbere gbere gbere ba e juro kuluna ku ajo che ma so namba yi nu mo nko pon gbere gbere gbere ba cho ayi ha che ma moni ete yin nu mo nko bo mi bayi pon bo mi ka o bayi o po edo a vena mi bo mi moro ah ehe ma ka so gbe ne ete gan wa yin lo bo mi na ma po mi de le po na me de vole ni do yi nu nyu esun eme aji to aji no chele o po yen na do jo teme do na mi bo mi na gbo po na yi han gbe bibi sesi meton ehe na do so gan pe ko na do koropo mi ton le

Ema pele mi, ema jolo mi. Meka oba yi hwe hwe po ayi hamiton wa wole. Bo, endu ayi hamiton wole eno vena gbeto kaka eno vena mi kaka ba eno lenkpono cho. Ete nga wa ehe do wadi eh. Nanka so ba ye he do di. Me vive jile. To sunu me to nyonu me. Ete wenyi. Nwe mi bayi to gbezan mi to me vlavo. Bo mi ko bayi nlo. Wekbo bo a monu kun do lan la. Bo do cho. Nka o nyue. Na o ule ak bo mi. Nka o nyue. Na o do suru. Nka o nyue. Ante ko jodo. Ete nka wae he do wadin. Honton toro mi to etin to toro mi le. Mindi ke na mini le ko wa godo de ta te lo ji. Na do so gan ke ndo. O mi de sin o gbe me. Nu de e wa. Bo chi wa. E so gan yi unvi. Gan lo meton. E so gan yi home gble. Gan lo meton. E so gan yi ta me man le kpon biyo siso siso me. Gan lo meton. Shigba. E ka yi nde. Bo ve tri li bo e ye na dodo. Ni nkute o nyon ewe. Ma te na bayi. E dokpo dokpo mi ton le de. Nou e bayi mona mi ton. Nye yeli yeli toche ji mi ton. Nye na aze che. Bo do le tana wuyi walo. Bo dokpo dokpo mi ton le. Mi na ze a yi ha mi ton. Bo nyon de mi na bayi do. Bo nou monko. E ma so na joba. Bo mi na to klu no vero mon. Ni mi te so kubo wa jovi janwe. Lele monko. Ni jale bo ma biyo lele mi ton me blo. Me vive chile nyena jote me do na mi haru kulo we mo. To 01-21-31-45-32. 01-21-60-41-22 ji.

0: kanu kwabo.
1: Hello, na.
0: Aho na efi.
1: Aho na na mi dero.
0: Mfonji jo.
1: Azaya ton.
0: Lopo jeji.
1: Eya na video unga joase di toton radio son de kamia chala we bo komune swava.
0: Fre joase na mi fondo.
1: Okpara okuno.
0: Me to swava lelo.
1: Le fond gaji mi kulo tension.
0: We want to be on the road.

0: Bon vi dali weya, o metete dali weya. Bo de waya mise a lodo numero J nka nyue makana mba yine. Ete nka waya he do wadi. Na mere voni do yi nu nyue so eme.
1: Ahono.
0: Nsio.
1: O je gbe na po wo.
0: Ami.
1: Genu kon we. Den do jiro na da yonu.
0: Hmm.
1: O me fe wa no fi dirami.
0: Mhm.
1: Non fe wa no fi dirami.
0: Mhm.
1: Bo. Nta je ko do na fi un fe re.
0: Hmm.
1: Bo no ta we ri. Ma yin ko ton ajoro.
0: Eyo eyo mi bua vo dobo.
1: Di. Bo mi wa to yin. Bo e wa do mi fun. Bo so do sun lebo.
0: Hmm.
1: Bo wa yin do na pon. Yero no me mai yin ti amo.
0: Mhm.
1: Tu dabo o pori se e ma da yo. Ero na bo kando yo na kando yo na ji.
0: Mhm.
1: Yero yon de ko ye kweto yi. Me bere me pori se lo. E ma da da yun be.
0: Mhm.
1: Po yun be lo ka bi bi na mi bo. Bo wan na den do ne lo.
0: Mhm.
1: E ma jiro do na jo edo.
0: Mhm.
1: Wo e yero ni sin ta bo bi e. O da de me fo de me.
0: Mhm. Yero ando de me.
1: Mhm.
0: Yero yan ando su de me.
1: Yero yan ando su de me.
0: Mhm.
1: Bo akaya do mo lo ni nu na ni bibi bi na mo je mo ya run jodo
0: mhm
1: o wi we lo ni bi onu me
0: je
1: do jodo no le to aton
0: mhm
1: a ho no ti ta mo
0: bo do ta e me
1: bo de me ja ja bo do be ma do ha de bo yera yera yera tan bo ya
0: mhm
1: bo ko lo ni tan bo be a ho e wara mi mo
0: mhm
1: a ho no yan de bi yan na ba ya mi ya
0: de ba yi do lo ma yan kai
1: e wa dre mi do fun bo yi question ati mi bo do ron ron za tun ma we to die
0: mhm
1: bo di wa go yi ko de fa ke do ra mi ji
0: mhm
1: yero yon de na da yon be we to yon ju we to fa te ji
0: mhm
1: bo e gbe di yon ju we to ko te be
0: mi do pe
1: don ko ni gbe to jo na wa ni
0: mhm
1: ye ni ba do pona
0: mhm
1: se se de do e
0: eyan
1: e ma o mi na ja e do nu ko
0: Frère Benoît.
1: Ouais donc code na mejito to e. E ma tena we.
0: Frère Benoît.
1: Oui.
0: Mi bayi gba o mo.
1: E ma tu.
0: O kluno na zenu nyu e de wu nu nyu e do bla gbajana mi me pobono de mi do ali oji.
1: Amen.
0: O ne mi do nde bona wa, mi na no do ko do bono le pon. Bono kan hobi o si so si so ai ha mi ton le ton. Bono kan hobi o nu susu. Bono kan hobi o ko do nu mi ton. Wakpo dono yi ni lo bono yi wa. Wene nu, ni ete na gban, ema na gban susu. Lo nyon wa tode ma gbeno yi gba ji. Frère Benoît.
1: E zare a honon.
0: Mi ba yi gba o mi wa yi bo wa.

0: veux mon monde.
1: Odo ten tok paton 104.3 FM singbese mi ten honton toro mi tole. Nyen do ndo nou yon eme ropo ropo ton. Ndo mi mon din do mon yon atore ma tin. Nou de le tin bo mi wa. Mi me kpo e nye sou de me. Nye sou de fi. Yi me do. Bo me yi do lo. E wabla chung big bo kaname. Yi me do. Ni nka ko henda yi. Wende me yi do holo wa. Boye donami. Magamba yi. Mi jale magamba yi. Uwe gbo hoene. Nka dodo ema do hode. Ni melo sube yi gbe. Be nyon. Melo ka wakbo. Nweze nu kunche do mo. Oklu no we nyoy. Magbe. Do mana sokbwa do. Bo yik beto mme mon ko do ba. Do ma yi me do. Do mana gbwa do. Bo so yik beto mme mon ko do ba. Do e te utu. Me hole so mo e do me yi do me eno hu. Beto jen ka yi me do dandama. Ene go do. Ni mi ma kleti wa mi ton lekmon. Nou kounou mon do halan la. Bo nyon a fode di mi nan duwe do. E nan ve a wuna mi kpede. E ne utu. E jero mon. Dokpo mi ton le tok bezan mi ton men. Ni mi ton.